0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan na Radiu Agora 105.5. Jaka Novak vam delam družbo v sobotnem popodnevu. Zakaj je treba biti pogumen in kdaj tudi tvegati? Ja, če ti uspe, si srečen, če ti ne uspe, si pa bolj moder. Dobrodošli v Agora Divanu.

Ej, subota je. I opet sam sa vama. Večeras uživo. Sve do 24 sata. A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 0043 463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

I večeras Bosno moja, za zajma hođića, cigleta, goražde, ponosno, Bosna i Hercegovina, nada mamula.

I muzička želja za Feridu Sarajku. Ako se ponovo rodim. Ivan Kukolj Kuki. Za našu Feridu Sarajku. I pozdrav Šeher Sarajevu.

i muzičko želje za Feridu Sarajku. Ako se ponovo rodim, Ivan Kukolj Kuki. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

i muzička želja za našeg Amira. Živinice, nemoj Lolo žaliti, dim je. Sprečanski talasi.

za našega Amira Živinice, Bosna i Hercegovina. Nemoj Lolo žaliti Dimije. Da, to smo mi, Radio Agora. 105,5 subotom uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

Ir teraz šerif Konjević za Hamdiju, Dobrinja, Sarajevo. Obećaj mi. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

E večeras Munir Ćoralić, Obriši suze, hit od Munira Ćoralića, Obriši suze, na talasima Radio Agora Austrija. A naš telefon 04-63-418-66-666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

minuta je s našim programom. I večeras Hasiba Agić od Sabaha pa sve do Akšama. Da, to je Radio Agora, subotom uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

I večeras Hako Obić, evo me čaršio za Ismeta Cazin. Evo me čaršio za Ismeta Cazin. Hako Obić.

Radio Agora. Svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666.

Želeli ste, slušajte. Silvana Armenović. Šta će mi život bez tebe, dragi?

pozovite 0463 418 666 666, telefon za vaša direktna uključivanja u naš program.

muzička želja za Feridu Sarajku. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i radne koleginice sa Kliničkog centra Sarajevo.

Kasiba Agić i pjesma Amanet mi je majka ostavila. I pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike i naše bosanske kamionđije koji prate naš program. Želimo im srećnu vožnju.

Radio Agora, vaš muzički radio, svake subote uživo. I uskoro naša radijska ekipa gostuje u Sarajevu na snimanju televizijske emisije uživo. I naravno, vaš DJ Mario Austrija.